0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ni waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko nei.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: tajuk-tajuk abar kemop tu. 25 kampung double fort truak liut PPKS Lagun Benukak. Perintah mendaras keselamatan imigresen dengan lagan on soman. On soman sindikat peketa sempadan. Assalamualaikum kau salam Malaysia Madani bersama aku Fatin Badaria Boy di Dium Abar Sabah BFM siaran Bajau Ling sama. Seekor 25 buah kampung ta daerah Beaufort Terualiut tutan ngelompok ngelompok ni buek suang padas anu kenamat kenamat bertambah tebo selawas Senin limpas. Kampung tebiak yono kampung Bali Bata Binunuk Luagan Rompong Labu ko ke Bajang Ulu. Puk Dewan Undangan Lat Adun Lumadan Datuk Ruslan Muhar Marak setutan pusat pemindahan kakal PPK Selagon Benukak tak pukul telu kemop tak lau lasah.
1: Langkah kita seterusnya ialah kita memohon kepada rakyat di luar sana bersiap sedia untuk berpindah sekiranya keadaan tidak selamat ataupun arahan daripada pihak berkuasa perlu dipatuhi untuk keselamatan mereka.
0: Datuk Ruslan marak bagi Boy John Wadau kawasan Teruak Liut tak Beaufort. Dubungannya beliau muan petuan dok penduduk anu temban tak kawasan tenak kok bahaya mau bersama dokumen penting segar rumah kenunsi kok semimon Swiss Electric tenombol sebelum ngembanan rumah. Sementara Datuk Ruslan marak dangai-dangai agensi penyelamat sedong pusik untuk nebangan minda penduduk nang dangai-dangai kampung tebiak bensonoe. Terpesok kampung suasa, lago, kansap, kuku kok jabang sengkon wau di lau 66 penduduk nang 24 keluarga pelingkop tak pusat pemindahan sementara PPS nutan infografik sekretariat jawatan kuasa pengurusan bensonolat CPBN Sabah keskimuan penduduk pelingkop pelingkop tak pusat pemindahan kakal PPK Selagon PPK Selagon Benukak kemop tak lasa tak lau lasa setutan kejadian liut tak daerah Beaufort. Sikot 3,000 penduduk nang 6 buah kampung tak mungkin pemuntarian nabawan niat teko pelimpas bahijau pelimpasan buk-buk pekat sebab pelik liut lau Senin limpas. Periannya mengkebiah urusan penembangian penduduk terposok mengkulik kalan ke kanan petosan kesihatan. Mengkok mensusah warga pendidik teko tak SK pemuntarian kok SK ulu musopo untuk mampul beban mongso tabangan kecemasan ngeruo serantanan ke kanan keroi kok Basik, Rai Benuanan Lingau. Tabangan ngeruo usaha adun nabawan Datuk Abdul Ghani Yasin ko adun tulit Jordan Jude Elron. Sementara pegawai daerah Tenom anupan pengerusi jawatan kuasa pengurusan bensono daerah JPB di Tenom Alexander Liu Mara pihak ni sentioso nodau prian semasa tak kawasan ni.
2: Dilakukan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran Bajau link sama.

0: En San Minggu jo Benbi, kam sentio so ta ate kami. Sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
2: Siaran sama.

Serah dari ketulan kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teinsanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnantadon. Megiti timung tokau, menghilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternengan. Megiampai tokau, memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau keubasanan om megi sesuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Bebas syarikat tapi bebasan kepada Zul daripada Gong Avi dan sebab diti. Tapi Malaysia madani tak. Tapi tak ada kehamatan kumada dia Zul dari Wuhan demikat Wuhan dan Kohimo keberanakan tak ada kehamatan. Tak ada baino kau dubong permiso Wuhan Kohimo dubong ibu dubong ngopada menom dari timpul diti. Hasan Abasi Abasi yang kini pasikan bina terpening Avi dan bina kini ngoditi kesembahan bos kerajaan mantap pada jam kapat tong opat binit pada minsobab. Oh, maputan bago miampai dago DJ Suga dan kesembahan bos kerajaan gisam na pupusan mentok do kesembahan na tadau baina da jam ko sizam da dong subab. Nampak bago na pada makin ngoditi kesembahan bos kerajaan Hasan Abasi yang kini Abasi akala ko kepapanai data dau bai no mau bi patap nang ngabi de kau ni dati do radio main tantu no petunud no kozaino do itina saba VFM kesembahan bos kerajaan data dau bai no bi not pinang ngabi makik nang ngau do si jam padam duvo titik 2 FM do dong sebab diti timpu diti timpu dak pemalamazan atau kamatan jadi oh gumuan dak ai doi kesembahan bos kedazan iti dak pepau ni dak hozo ngambi doi ko hozo ko do timpu lo penagi kopian dak tadau kamatan iti timpunan ko miampai du hozo ong de zo hozo di teri ating bagas ka babago hobino timpu da pengamatan iti ombai no miampai tako di Petrus Martin kotobianom konsikan

Zodiac Esther Clemente Bong tebre kong avi ko ginovan ku do kamatan. Regong abi papanjo lo college matrikulasi Labuan data dao kepelijistan sumikul kawawagu montok da taun du vongai budu popolnom onom du vongai budu popodem tu dontok ke vahu om kosi zambuhan ko nam ditimi kotiti kepelijistan no peditinga papampai da kepelijistan sumikul ngabi in kopus lo SPM mantar petutongkop Sabah Sarawak om tanapi sempuban Labuan. Montok hawi do kepihan penggonop kabasa ko tumubung di Ashandi bin Muhammad Nur idumbul aiso sotahu bahu-bahu sizam bahu duwo bahu tu om kepihan metok di sumikuli sumang di college matrikulasi kiva apat ahal ki guna de metok de zuh do teha ahan de zubah ho kaiso tiket ferry pat sakazan sikapo na do booking nung mogobit kada kulita sendi kumadet Labuan kadubo booking do tizenon sakion nung kiva do gunan om tahu akaun bank rakyat bionno nung kibada akaun bank rakyat mentok da menguhan pesuang desa kadai kununuan ke posisian sumikul te ke bantuan sara hidup pelajar om kapat ka pembelajaran ke Prijistan nomor siti na belazano da pegui da tadau Prijistan da tauvi na ponga bionno ko zo sabia bi suat ni nogonop na nosuangan mentok da menguhan da ke Prijistan iti no tetep berikut ngabi college matrikulasi Labuan iti subuang da deho kyo om tumi bos toko da miampai da kesembahan bos kerazan da hozo di Michael Onong kamatan tungkus kerazan.